Hoy itaro na hamutuk ona, no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Oke, dek maluku vintis. Jadi maka musika furat nebe husi belun sele, sofresion aba maluku vintis. Ita bana fatin continua ita nyau programa. Ke belun justing, ita bot nuna juventudi. Dala barak ita hare, joven barak lakwe kontrubi ba nasang, mai be dala barak liu, sia kria konflitu iha nasang larang. Tur ita nia hare ni kauza lolos ne mai husi nebe.
1: Iya, tur hau ne observasaun nebe mak durante o halo bai konflitu. Zoven

itarona hamutuk ona, doreze tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Ser, bien povo mag bela implementa direta, povo lehiak bit. Para tu implementa saida mak lehiak teten. Somente ita ihe estadu, organo estadu ais, atu bela kolia kona basyun tu povo nian, di liu kona basyun zoben sira, para tu bela kontinua kontribui banasan lihu si sirne forsa produtivu ka forsa intelektual. Ano yang sana?
1: Oke, okay, Dek Maluko Vintis, antes kita continue na fatin kita nyo programa. Musi belum seles, na fatin yang fresh eta musika ita turmai. Enjoy the music.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalar mam bele husikela niya misakela uma. Dalar mam husikela niya ho polu helansa niya zinu anserne. Den lavar toba hele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo di hari lenukne. Ne vansa ulu kao ne katosh ni sirao ba servise kuverno. Ne kalkalan am nara sempre mai ronda. Misagore niya ba sirvus falu hene banene. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempo ira ne me kontro lenukne kontro sana ne. Hakara kalakui ne tinser mai hamuto kao para tu hodi ronda kalkalan niyana. Pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida. Am bel hetan rua, ami bel hetan ida. Idane tinser hakara kalakui an tinser pinda husi uya tasibune. Tinser mai rifle di hari marane. Rai hari marane mos ni masa batiram sansa ba ba itani tasi fuan si tuk hela. Si hati ke bau mai keta ema keta iham. Ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane lakompo. Tamba ita hanui nansan. Lenuk nansa ne tolun dala ida. Ni laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa. Dala rum mai tolun dala ida. Surti dia kira mai 140, 150. Dala rum mai bahaya be. Tumfali be 90 serne. Dala rum mai bafali 115, 113. Agora ita foti te anse ne mai raite fali hati seluk maka. Anse eme ira be mai nauk fali ne. Ni mos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makira ne ba. Ne semana ira ami foti dala lima. Dala lima ne nahni ne buati tuang. Ni tolu na hasa da kuhin ba hati. Agora ami foti mai tau te hene ba. Ema be mai nauk fali ne ne. Foti fali ai tu fila fali ta. Ita tama kalam pertama ni foti fatin ruan hutu kena. Ni fali kalam kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hutu kena. Wismana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolam parmate. Kare dita foti bahangkar hau bil lori ba fuhang. Istana bidan ni ni laos dia mbah hansa ba ami firi katu sirat lah ya. Buat ni ami halu ni per hansa ba abang biru bala war sini uturu ba abang biru. Ni hansa ba abang biru ni sirat ni bela konta tuir fale. Ati ema be hansa asli ya kau ni de. Ni lenuk ni hati ni de dia mbah lenuk inan dia sirat mai baku fila ni huni tholu ni de. Mis lenuk ni uan ni hansa. Ni sirat lah hati ni. Dalam mas sirat mai hitam fale ni sirat ha mana ni uan ni hansa nega. Ada sin lenuk ni uan ni hansa ni. Ada protese ni di dia ni uan mat ide hansa ni.
0: Tuir Domingo Stil manghateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nugtolong usita si ibong may tao iha raymaran. Tuir may itasirono informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne keda. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita to foti ne tolo ne ne. Ne ita tinsir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri ne ne tolu ne ne rekwa kira ita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be ita ni tu anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kli anona ne bele kalan di tuma sam tinser me hari ita fale hansa ami Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tiur los ida ne servisenya pamane niya. Komu ita hare mane mos mes mes aklao ita feto masia umade. Tanti ita mos tinser me akumpena sira mane ne pa ita maba. Hanse botru makarik mane sira si imi label hatena rasik de. Anto ami feto mos tinser akumpena imi mane sira ita oto tu hatena madiak. Ah, depois to lenuk na tera onam ita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Saba governo sira, saba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba ma sa po fula hira, loron hira ami hansa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami sih suruh dia lagi kira kami pindah file mai hari, emak mina tuan file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak hanya telefon mana deh, tapi sama mana sih mak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasir hoto informasau ni mak tak kaitanya hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni biasir bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.